0: si o ani lage lu baba ni oke gajo ke ni le oluyo de nbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese de ngo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba